0: Bau kuzo hoki, tapari, tasa bau pu kabat sama kari tio.
1: Ya, aku sahaja kabat je cego na.
0: Kabat teni sejauh go.
1: Oh ya.Tondo, cunga cundo tondi cium.
2: Aba, amat terito kem sarut saya muda.
1: Kabar tak aman yuzo.
2: Kabar leh muda. Aba cium normal sahaja. Tutu saja jodoh.
1: Cepat undur. Gemo te, yuzo sudah.
3: 亚马逊安装破了，马家县南站再有效的过，军队收走了三支机枪。这次亚马破了真的，这期叫我尼玛磕了谁？
4: 李波，
3: 郎中，
4: 你阿爸没在第一枪了这个谁？
3: 我呀，你没人认识南山我啊？
4: 呀呀，李波，
3: 快点，那开心谁？加拉我去。走，走，过来，走。
4: 走走走走。过来，哪里开始？
5: 真能编剧呀！可是，我们不接嘛，咱能去？
4: 走走走。松松松！卡里斯，卡里斯！
6: 库克，
4: 哈尔萨吉，亚布，那是松油，上班松。
6: 那是加马达马加吉迪奥，跟大家说说。
4: 就是嘞，就知道记得嘞。
6: 我是没事说了，没事你咋着急嘞？
7: 呀呀，
6: 别动！

0: 你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋了？你咋
1: 线，运输队以受命出发。
2: 具体情况，
3: 第一批450头驴驮的粮食、药品，103人的队伍，